は皆さんのラジオ聴取体験をより充実したものにしたいと思います。この番組ではあなたに役立つ情報を提供します。怪獣島の平均バウンスメーターは 95BPM です。私たちのプレゼンテーションが正確で低音が重くちょうど良いものであることを知っていただければ幸いです。

んにちは、怪獣島プログラムです。藤原ひろしが日本初のラッパーと言われていることをご存知だろうか。藤原は中西俊夫や DJ 豊と共に日本にヒップホップを輸入した最初の日本人アーティストの一人であり、彼らの貢献は1990年代を通じて不可欠なものだった。